inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababayeng nga taga Camotes, Cebu. Kining maong tampo, babe, atong giuluhan. Og kasakit ko ang pakiguban nimo. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og iyanda. 25 years old. Kining akong problema, babe. May tungod sa akong kapuyo. O garon inyong hisabtan ang tanan. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: Impyerno gyud kaayo ang akong pakiguba ni Jericho Babe Zabrina. Pero love kaayo na ako siya maong akong giantos ang tanan. Dili sab ko gusto nga magkabuwag mi. Nang labay ang mga adlaw og magduha na kabuwan ang akong gisabak.
1: Ipaarigi kong liyan. Kay gipahato din niyang imong vitamins, oh. Para mo daw niya sa imong pagmabdos.
2: Maubito yung sulti. Salamat kayo, Dexter, ha, sa paghatod.
1: Way sa pa yan. Dawata.
3: Holding hands?
2: Oh!
3: Oh, mani, amahay sa imong gisabak? Ha?
2: Nabuan ka na ba, Jericho? Bana ni sa akong amiga nga si Lian.
3: Ah, mga tarungan, pagig ka!
1: Tinuon ang gisulti sa imong asawa. Minyo na ko. Og amiga siya sa akong asawa.
3: Ah, mutubag, pagig ka! Ah!

0: Nakuha agad ang imong gisabak. Salbahe sang imong bana.
1: Ma!
0: Ay, napagsiyo gilak. Kinahanglan nga magpakaayo ka og dali.
1: Wa gyud pa kita dinhi ang salbahis, ma.

Babe, angay pa ba nako siyang silbihan? Dili ka ha maayo? Ngay uli ko siya sa iyang mama. O angay ba nako siyang pasayloon sa iyang mga nahimo nako og magsugod mi sa uno? Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Dagang salamat, babe. Inyong magtatampo, Yenda.

O sa dili pa ta magpaminaw sa mga balaang pulong, magpasalamat una kita sa ato ang buhi nga Dios. Amahan nga balaan na ikaw sa mga langit, nagapangamuyo kami Ginoo. Diha sa imuhang gugma o galooy, bisan sa imuhang pagkamasalay pon, ikaw naghatag og higayon. Kahimo kami sa pagminsahi, kahimo kami sa pagsaysay sa imuhang mga balaang pulong. Tabangi kami Ginoo, ining programa, ang tingog sa reformasyon, o mahimo unta kining dalan, alang sa tanan ng mga kaigsuunan nga wala pa diha sa imuhang tiilan. Mong ilauman o Diyos nga ikaw maghahatag og kaalam kanamo alang sa pagsaysay sa imuhang mga pulong gikan.

Og sa dili pa ta magpaminaw sa mga balaang pulong, magpasalamat una kita sa ato ang buhi nga Dios. Amahan nga balaan na ikaw sa mga langit, nagapangamuyo kami Ginoo. Diha sa imuhang gugma o galuoy, bisan sa imuhang pagkamasalay pon, ikaw naghatag og higayon. Kahimo kami sa pagminsahi, kahimo kami sa pagsaysay sa imuhang mga balaang pulong. Tabangi kami Ginoo, ini nga programa, ang tingog sa reformasyon. Usbon ko, maayong gabi sa tanan, ang atuang pagtuon ini nga kagabion, mga higala, mao ang adlaw sa kaluwasan. No? Importante kini mga isuon, no? Alang ka nato, nasayon na kita, nakita na nato karon kung unsa ang dagan sa atuang panahon, ini nga kalibutan, no? O gikinahanglan nga matod pa nila, maga himo kita og maayo, no? Matod pa sa mga pangutana, mga higala, nagingon kini nga unsa may giingon sa balaang kasulatan sa panahon sa atuang atong gipuy-an niini nga kalibutan. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, kay siya nagaingon sa panahon nga kahimutan, gipatalanghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan gitabangan ko ikaw. Ania karon ang panahon nga nahimutan, ania karon ang adlaw sa kaluwasan. So mga higala, igsuon, mao kini ang adlaw sa kaluwasan, no? Ang atong tanawon, no? Tanaw nato karon nga mauna ang adlaw, no? Sa kaluwasan, no? Kinahanglan nga lantaw nato kung unsa ang ato ang nahimutangan karon, kung unsa ang ato ang kaugalingon, kung unsa ang ato ang ginahimo, no? Nga kinibah kabubuton sa Dios, no? Nahimuot ba ang Dios sa ato ang ginahimo niini nga kalibutan, no? O ingon man usab sa niini nga adlaw sa kaluwasan, unsang espesyal nga balita nga gihatag sa katawhan. Niini nga katawhan mga higala, aduna di ay espesyal nga balita, no, nga gihatag nganhi sa katawhan. Matod pa din hi sa Isaiah chapter 55 verse 6 ngadto sa 7. Ingon man din hi mga igsuon nga pangitaan ninyo si Jehovah, no? Samtang siya hikaplagan pa, sangpita ninyo siya, samtang anaa pa siya sa duol, o pabiyai sa dautan, no? Pabiyai sa dautan ang iyahang dalan, o sa tao nga dili matarong ang iyang mga huna-huna, o pabalika siya kang Jehovah, o siya maluoy kaniya og sa atong Dios, kay siya mapasayloon og magadagayaon gayot. So mao di ay kini mga igsuon higala, no? Ang angay nato nga pagabuhaton ini nga panahon, no? Pangitaon nato ang Dios, no? Saon nato pagpangita? Na pangitaon nato siya sa langit, o pangitaon nato siya niini nga kalibutan, no? Buot ipasabot mga higala, igsuon, nga mga lagad kita dinha sa Dios, no? Muduol kita kaniya, no? Unsaon nato pagduol, no? Mga lagad musimba, no? Magbuhat og maayo diha sa ato ang isig katao, no? Nga maoy kahimutan sa Dios. XFM.

0: Flema.
1: Coleus ambonicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung magatuong nanto kaniya, iyahang gihatag ka na to ang kasiguruhan. Gipadala niya ang iyahang bugtong anak. Karun ang tanan, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Duga nga pangutana mga higala, matod pa din eh. Human ang adlaw sa kaluwasan, unsa ang sunod? Unsa may sunod nga mahitabo? Matod pa sa 2 Peter chapter 3 verse 10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan, na unya ang mga langit huagi sa dako gayud nga mga dinaguok, ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit, sa siga ug sa pagasunugon ang yuta, ug ang mga buhat nga anaa niini. Mao kini mga higala, no? Ang adlaw sa Ginoo musunod na, no? Niini nga kalibutan. Makita nato karon nga ang kainit sa adlaw, no? Naa na.

nga naman diha sa atoang nagkalain-lain nga mga kasimbahanan, makita nato nga ang kadaghanan, no? Misimba, no? Misimba, misulod sa simbahan, no? Awas-awas ang simbahan, mga igala, igsoon. Makita nato nga daghan kaayo ang mga katawhan nga nagasimba. So, hopefully, nga kana magapadayon dili lamang kung simba ta nga naay mga katalagman, no? Nahanglan nga magapadayon kita sa pagpangalagad, bisan pa man kung walay mga katalagman, no? Usahay man gud nga ang tao sa realidad maduo lang sa Ginoo, sampit lang sa Ginoo kung nanginahanglan, nagkalisod o mahadlok. So, ingana, no? Dili ginato ikalimod mga higala igsuon. So, kinahanglan nga sa tanang panahon, anaa kita sa kamot sa Ginoo. Kaya kung mawala man kita niini nga kalibutan, no? Kung unsa may danatan sa ato ang kinabuhi niini nga kalibutan, anaa pud ta sa kamot sa Ginoo. Matod pa usab sa ikalima, no? Nga pangutana, unsang sulimni nga mga pulong ang gihatag diha-diha sa pagtapos sa adlaw sa kaluwasan. So naghatag dinhi sa bugna, no? Sa kun Revelation 22 verse 11, nagaingon diri mga higala nga ang dili matarong maga dili matarong sa gihapon ug siya ug ang mahugaw maga mahugaw gihapon siya ug ang matarong maga matarong sa gihapon ug ang balaan maga balaan sa gihapon. Buot ipasabot higala igsuon nga magapadayon, no? Kadtong mga tawo nga karon nahimong matarong na bag-o, mas musamot sila kabag-o. Pero kadtong mga tawo nga nagpagahi, nagpadayon sa pagkadautan, musamot sila sa pagkadautan, mga higala, no? Ang kadtong mga matarong musamot sa pagkamatarong, ang pagkabalaan musamot nga mabalaan, mga higala igsuon. Ingon man usab ang dugang bersikulo, unsa may mahitabo sa adlaw dinhi sa kalibutan, no? Unsa may mahitabo diha sa adlaw sa Ginoo? Matod pa sa Jeremias chapter 46 verse 10, kay kadtong adlaw mao ang adlaw sa Ginoo, si Jehova sa mga panon. Atok og ang espada mulamoy og mutagbaw sa muinom hangtod sa iyahang pagkahubog sa ilang dugo, kay ang Ginoong si Jehova sa mga panon adunay paghalad sa yuta sa amihanan ug sa daplin sa suba sa Euphrates. Mao kini higala mga igsuon nga adunay adlaw, adunay paghukom niini nga kalibutan, no? Nga mutindog unya niining adlaw, ug daghan ang mga laglag ni anang kapanahonan. Kung ang tao na to mga higala igsuon sa kapanahonan ni Noah, no? Simple kaayo ang gibuhat sa Ginoo, no? Iyang gipahimo si Noah ug arka, no? Ug sa diha nga hapit na matapos, gipasaka niya ang mga mananap ug ang tanan ng mga tao. Kutob sa mga tao nga anaa sa duol, iya hanggi istoryahan nga sulod na kamo sa arka, no? No, sa inga anak mga higala igsuon nga kapanahunan, may sama usab ingon niini, no? Nga kanunay nagapahinumdum, nagapahimangno ang Dios, no? Pinaagi sa iyahang mga pulong nga kita giauhag kita alang niining adlaw sa kaluwasan, alang sa pagbag-o, alang sa paghinulsol diha sa ato ang mga sala, alang sa pagpangita sa Dios o sa pagbalik.

ni ining kinabuhi ah. Matod pa usab, ingon pa usab sa pangutana, ni anang adlaw makaluwas ba sa katauhan ang salapi kun bulawan? Matod pa mga higala, makaluwas ba ang salapi, bulawan, o dungog, o imuhang pagkadungganon, imuhang kaalam, ni anang adlaw? Matod pa din hi mga higala igsoon sa Sophonias chapter 1 verse 18. Nagingon siya na ang ilang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Apan ang tibuok nga yuta pagal sa kalayo sa iyahang pagpangabugho kay tibawaso niya o tapuon niya.

mga adunahan, daghang mga milyonaryo nga makahimo niini, no? Makahimo sa pagpalit sa maong kaluwasan. Apan dili gayud mga higala, igsoon. No? Kung unsa ang ato ang kahimtang karon niini nga kalibutan. Bisan pa kung unsa ang ato ang pagkapuyo niini nga kalibutan. No, kung wala kitay Dios, no? Wala gayud kitay bahin, wala kitay bahin sa kaluwasan niini nga kalibutan. Ingon man usab dinhi sa ika-8 nga pangutana mga higala igsuon, no? Kaya nato ang oras pipila lamang ka mga yugto, no? Dinhi sa ato ang panag-uban. Makaluwas ba ni anang adlawa ang mga larawan o ang mga Diyos-Diyos? No? Ato ang pangutana usab mga higala igsuon dinha sa ato ang kaugalingon, no? Makaluwas ba kanimo ang imuhang mga Diyos-Diyos? Sa mga Diyos-Diyos nimo karon? Diyos-Diyos nimo ang imuhang mga kalingawan, no? Ang mga pagkaon, ang imuhang mga nindot ng mga butang diha sa panimalay, no? Imuhang mga bisti, no? Ang imuhang mga sakyanan, no? Kung unsa man mga higala igsuon, naton pa sa Isaias chapter 2 verse 19 to 20, nagayon din he, na og ang mga tao manulod sa mga langob sa mga bato og ngadto sa mga lungib sa yuta gikan sa kalisang kang Jehova og gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon sa diha nga siya motindog aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta niadtong adlawa iga sa likway sa tao ang ilang mga larawan mga salapi og itong adlawa iga sa likway sa tao ang ilang mga larawan mga salapi ug ang ilang mga larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbahon nila iga sa libay ngadto sa mga ilaga ug sa mga kabug. Mao kini ang mahitabo mga higala igsoon, klaro kayo. Bisan pa kung unsa ang atong nabatonan karon niini nga kalibutan, wala kini bili. Wala kinibili mga higala igsoon. Ninggawas kita niining kalibutan na wala tay dala. Mubalik usab kita sa kalibutan, no? Mubalik ta sa abog na wala usab kita dala, no? Bisan usa ka dako, bisan usa ka butang, wala kitay madala niini nga kalibutan. Ang tinguhaon nato mga higala igsoon mao ang ato ang dunog, no? Ang ato ang mga maayong mga binuhatan. Mao ang ato ang paningkamutan sa pagbuhat nga makahimo kita ni ana tungod kay maulamang kana ang atong madala, no? Dinha sa ato ang kamatayon. Nagingon man usab ang Mateo chapter 7 verse 21, nagaingon ang Dios nga dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gihariyan sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. No? Daghan karon nga nagasangpit, no? Kita mga igsoon higala kitang tanan nagasangpit, no? Pero kung atong mga binuhatan wala dinha mahiuyon sa kabubuton sa Dios, mahimong useless ang atong pagsangpit diha kaniya. Buot nga buti pasabot mga higala igsoon nga kung nagsangpit lamang kita, pinaagi lamang sa pulong, no? Wala kita'y binuhatan. Wala nato gikinabuhian ang iyahang mga kamuturan, ang iyahang kasuguan, no? Nakadungog ta, nakatuon ta, naminsahian ta, no? Pero wala nato gidawat, ato lang gi-reject lang nato, gisalikway lang nato, no? Mahaya nato sa kaulahian ng mga kapanahonan, mga higala igsoon. Busa, ikinahanglan nga samtang buhi, aduna pa'y gininhawa, no?
samtang aduna pa'y kahigayunan, no? Abierto pa, no? Abli pa ang kaluwasan. Kinahanglan nga ato ang pangitaon ng Diyos niini nga kapanahonan, no? Ato ang likayan ang mga kahilayan, no? Ang mga tanang butang niini nga kalibutan, no? Nga lumalabay lamang, daghan kaayo karon nga makita nato nga atong mga kaigsuunan, no? Nga wala pa nasayod sa kamatuoran kanang sa panahon sa Domingo, no? Sa panahon sa Sabado, mas daghan pa. Kinahanglan nga ato ang matunan, no? Nga sa umaabot sa katapusan ng mga panahon, dili nato mahayan, no? Dili ta makaingon nga kasayang, no? Usahay usab sa tao moingon nga ugma na lang brad, ugma na lang sister, no? Sunod bulan na lang sister, no? Naiuban nga sigig saad-saad niya hangtod nga gikuhaan sa kinabuhi, wala na makapangalagad, no? Bisan sa ato ang mga kaigsuonan, bisan sa ato ang mga pamilya, nahitabo ko ng mga higala igsuon. Musa, samtang may kinabuhi, aduna pa'y maayong lawas, buhaton na to, nga makapangalagad ta, nga bugos din ha sa ato ang buhi ng Diyos. Kay kung kuhaan ta sa kinabuhi, kuhaan ta sa kusog, kuhaan ta sa maayong huna-huna, no? Kung wala ta makapangalagad, wala ta kapangandam sa atong kaugalingon, mao kana ang kalautan sa ato ang kinabuhi. Nagingon man usab sa katapusan nga pangutana, mga higala igsuon, unsa may igaingon sa mga matarong sa pag-abot ni anang adlawa, no? Ni anang katapusan nga mga panahon, unsa may isulti sa mga tao nga mga maayo o mga matarong nga nga katapusan nga mga panahon. Kung atong basahon diha sa Isaiah chapter 25 verse 9, nagingon dinhi mga higala igsuon, og pagainon ni atong adlawa ani akarun, kini mao ang atong Dios, og kita na naghulat kaniya, og siya magaluwas kanato, kini mao si Jehova, kita na naghulat kaniya, og magalipay kita, og managmaya diha sa iyang kaluwasan. Mao kana ang igasulti sa mga matarong ni ana nga kapanahunan, no? Unsa kanindot nga ang tibuok nimong panimalay, ang tibuok nimong nga pamilya, mga kabataan, no? Mga igsuon, no? Magkita kamo sa katapusan nga mga kapanahunan sa mao nga adlaw sa kaluwasan nga andam sa Ginoo. Amusugot taog sa dili, muabot ka na ng mga panahon. No? Kaya kung atong lang taon karun, sa ato ang kalibutan, grabe na ka brutal ang mga krimen, no? Nakita na nato ang mga panghitabo, no? Igsuon sa igsuon, no? Ginikanan, ngadto sa mga kabataan, no? Amahan, anak, no? Inahan ngadto sa mga anak, no? Nga magunay o pinatyanay, no? Makita na nato ka makalilisang ang mga panahon o mga panghitabo niining kalibutan, no? Makita nato din ha sa mga balita, mga tao nga gipatay, gisulod sa rape, gisulod sa malita, no? Grabe ka lala na ang gitawag o pagka pagka dautan sa tao, no? Grabe ang pagka pagka makasasala sa tao, grabe ang pagka dautan sa huna-huna sa tao. Mao kana mga higala igsuon, grabe ka makita nato karon nga
bisan sa ato ang mga palibot, sa ato ang pamilya, no? Makita nato ang mga tinuod ng mga panghitabo sa ato ang pagsatagsa ka mga kinapuhi, ang makaingunta. Wala pa mahitabo, sukad masukad. Apan nahitabo na sa ato ang tagsatagsa ka mga pamilya o kinapuhi. Musa, tinguhaw nato alang sa pag lantaw, no? Alang sa pagtanaw sa ato ang tagsatagsa ka mga pamilya, tagsatagsa ka mga kaugalingon, no? Ato ang iksima, i-accept, no? No, nga kita masalay pon, magbago kita, no? Samtang aduna pay panahon, aduna pay kahigayunan sa ato ang tagsatagsa ka mga kinibuhi. Okay, kung maglisod na, no? Aduna na ibalatian, tigulang na, usap pa ta mo dool diha sa Ginoo, usap pa ta mga lagad, no, dili na paigo nga makapanalagad ta, makasakripisyo ta, makabuhat ta sa buluhaton, no? Labi na sa buluhaton nga misyonero na kinahanglan ato ang hugupan, no? Tabangan nato tungod kay ang Diyos nagsaad na kung ang tanan mahibalo sa kamatuoran, siya mabalik na, magapadayag na siya. Musa, kini nga minsahi, no? Daghan ang nasayod ako nga daghan ang makakita o makapaminaw ni ini, manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin. O magatatubo ni ini, no? Sa umaabot nga mga panahon, no? Wala tanasayod na nga ito ang mga kaigsuunan nga natamnan sa ilang unahuna na dunggan nila kini, no? Na wala na ito makita, wala na ito igikauban ni ini nga kalibutan, no? No? Nga dapit sa ito ang pagpangalagad, wala tanasayod na usab sila nagabuhat, nagatuo, nagasalig sa Dios dito sa langit, magakita na kita. Mao'y ako ang buhing pagampo, ang Dios magapanalangin. Maayong gabi sa tanan.

na lang sa ito ang pagtapos. Magpasalamat ta, mag-aampo ta. Labing gamahanan ni Diyos, ana ikaw sa kaitasan sa mga langit. Ngayong kagabiyon, nagpasalamat kami kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag-usa kanamo. Bisan pa man sa mga kalisdanan, bisan pa man sa mga kakulangon na kami nakahimo sa pagpasubo niya kanimo, apan ikaw nasayod na kami magpadayon sa pagpanalaga din na kanimo, magpadayon sab sa maunga mga baloton. Ikaw magpanalangin nini nga programa o sa tanan nga nagpaminaw, nagalantaw nini nga programa. Ikaw Ginoo magtagbo sa tanan nga mga panginahanglanon. Ingon mo usab sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nagmasakiton, nagbalatian. Ikaw Ginoo magaduaw sa tagsa-tagsa kapanimalay, magahikap sa imong gamanin nga kamot, magaayo sa ikaw kanila. Karon sa ingon magkapadayon sila sa pagpangalaga din ha kanimo. Ining nagkahinapos ng mga panahon, makaambit sila sa kaluwasan. Among ilawman ng Diyos na ikaw mag-uban, mag-protection, mag-panalangin usab sa tags-tags sa kapanimalay, hatagan nimo og galinaw o mga panalangin sa imong gisaad na sa matag usa kanamo, na ikaw mag-hatagayod sa tanan nga mag-apangayo o mag-apanginahanglan. Among ilawman na ikaw mag-pasaylo usab sa mong daghan ng mga kapakyasan sa pulong buhat o sa hunahuna. Kinintanan ng gisalig, laman madawat, pinagis pangalan gahom ni Jesus. Personal manuluwas. Amen.

Abahan namo ka langit nun, dalay gon kaning tag na sa buntag, ginasimba o ginadayag na mo ang imong kahalangdon. Ginoo, salamat. Salamat sa tanan, sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman, Lord. Sa proteksyon, kay mong gipatagamtam ka na mo sa among pagkatulog, sa among pagbiyahe gikan sa mga among panimalay, paingon nga sa among mga tagsa-tagsa ka mga trabahuan. Salamat Ginoo sa kusog. Salamat sa among mga mahal sa kinabuhi, kaubanan sa trabaho, mga ikahigalaan, o ingon man usab sa mga pagsulay sa kinabuhi Ginoo. Salamat. Gumikan kay tungod ni ini mas hinuklugan namo nga wala kami mahimo nining kalibutan. Dili isalig namo kanimo ang tanan kay kanimo lamang ang among kusog. Pasaylo kami Ginoo sa among mga nahimong mga kalapasan, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat, o wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayng buhaton. Sa mga panahon nga napakyas kami pagsud-ong sa imong pamayhon, nganha sa among mga kaigsuunan nga nanglimos. Nga inay nga among tabangan kami na hinuon ang winta. Nganong kami naning kamot, nganong sila wala maning kamot. Inay nga mutunol kami sa among tabang ngadto sa mga taong nanginahanglan, maski patigbabaw na mo ang among pagduda. Pasayloa kami Ginoo sa makadagang higayon nga dunay katahap sa among kasing-kasing. Sa among pagdumili sa pagpakabana, sa mas nanginahanglan namong mga kaigsuunan. Pasayloa kami sa among kapakyas sa pagkinabuhi, sa among Kristohanong pagtuo, nga sa makadaghang higayon, gilain na mo ang among pagkarelihiyoso ngadto sa among pagkasilingan. Gilain na mo ang among pagkarelihiyoso ngadto sa among pagkapilipino. Gilain na mo ang among pagkatumutuo ngadto sa among pagkatao. Pasayloa kami Ginoo. Luyo pa man niini ani agyapon kami sa mga tubangan nangamuyo nangaliupo nga karong adlaw. Imong giyahan lamdagi ang among mga hunahuna aron ang tanan nga among madesisyonan ining adlaw magsubay sa imong kabubuton. Ang among mga dalan tultuli nganha kanimo. Ang tanan namong pagkabuhaton maghatag unta og dungog og kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Atagi kami Ginoo kasing-kasing nga mapasalamaton. Nga kun kining tanan nga among gipangandoy makabuot namo sa imong panahon, dili kami makahikalimot og dili namo ang kunon nga amo kining paningkamot, kun dili ang tanan Ginoong kadungganan imo. Ug kami piniyalan lamang nining tanan. Ug kami unta magmapasalamaton sa kanunay. Sa katapusan, agaka kami tiguma kami diha sa imong atubangan isip imong mga anak. Kundi ikaw, buhi o nagahari, hangtod sa kahangturan, pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among Ginoo. Sa kayo usa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.